Kituufu ayimukama oli mutuukirivu gwensula y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde era wona biweko mwoyo bikuba ebitukuvu tukunaabira omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo eyagenda